Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Завжди залишайтеся оптимістами. Треба бути професіоналом і працювати так, як ви можете. Важка праця є ключем до успіху. Криштіану Роналду. Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Топ-нейм. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам дізнатися, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Прада». Цей всесвітньо відомий будинок моди займається зараз найрізноманітнішим одягом, як жіночим, так і чоловічим, взуттям, парфюмерією і аксесуарами. А починалося все з невеликого магазинчика галантереї «Фрателлі Прадо», що відкрився у 1913-му у Мілані. Заснували його брати Маріо і Мартіно Прада. Перший час основу асортименту становили валізи та дорожні сумки, експортовані з Великої Британії. Невідомо, що було б зараз, якби не Міуче Прада, онучка Маріо. Вона взяла правління компанії у свої руки у 1979 році. Насамперед, Міуче розширила асортименти продукції, доповнивши шкіряні аксесуари ще й одягом. На сьогоднішній день бренд Прада є синонімом успішності і благополуччя. Фірмові бутіки Прада можна зустріти в багатьох містах світу. Про успішність Прада говорить і той факт, що саме цей модний бренд є лідером по кількості підробок. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Прада. Так от, у самому центрі Техаської пустелі, поблизу протяжного шосе, розташовується один з магазинів Прада. А точніше, його макет. У 2005 році творчий дует сучасних скандинавських художників розмістив свою інсталяцію прямо посеред безлюдного місця. Варто сказати, що у сучасному кінематографі нерідко згадується бренд Прада. Наприклад, весільний костюм для Леонардо Ді Капріо у фільмі «Ромео та Джульєта» був розроблений дизайнерами Прада. Більш того, костюми для фільму «Великий Гетсбі» створювалися у співробітництві з креативним директором Міуче Прада. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

персонаріум. Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі! Сьогодні поговоримо про найвідомішого в світі мага, а точніше ілюзіоніста. Так, це Еріх Вайс. Але історія пам'ятає його як Гаррі Гудіні. І декілька цікавих фактів про цю персону. Отже, Гудіні народився в Будапешті в сім'ї угорських євреїв. Гаррі Гудіні почав робити трюки, коли йому було лише 10 років. У 1892 році він прийняв псевдонім Гудіні на честь французького ілюзіоніста Жана Ежена Роберта Гудена. А як вам таке? Вже будучи успішним і знаменитим, Гудіні зацікавився літаками, які у той час були дуже рідкісними і доволі дорогущими. Він навіть придбав собі власний біплан, навчився ним керувати і здійснив перший в історії людства політ над Австралією. Варто додати, що незважаючи на те, що у біографії Гаррі Гудіні він зазвичай іменується фокусником, нітрохи не меншу славу йому принесли викриття різноманітних шарлатанів. Зокрема, він у супроводі переодягнених у цивільний одяг поліцейських відвідував спіритичні сеанси, щоб вивести, як то кажуть, на чисту воду всіх тих, хто заробляв гроші за допомогою нібито сеансів зв'язку з померлим. І на сам кінець про таке. Заповіт Гудіні називають його останнім фокусом. Він заявив, що рівно через 100 років з дня його смерті заповіт буде оприлюднено, і в ньому будуть розкриті секрети його фокусів. Але ніякі нотаріальні контори в цей день не опублікували ніяких заповітів. Судячи з усього, великий ілюзіоніст всіх нас просто розіграв, як то кажуть, наостанок. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них у наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові! Персонаріум.

житті таке буває тільки раз. Світали ночі, я не вірив сам. Можливо, все згадати без прикрас. Та неможливо,

0: Трет. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки знову обираємо літеру «Сі». Може, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд «Каділак».
1: Історична довідка.
0: З самого свого заснування компанія «Каділак» мала намір випускати розкішні і елегантні автомобілі, які б порівнювали з усім прекрасним. Саме тому перший автомобільний кондиціонер в світі з'явився у 1930 році саме в автомобілях марки «Каділак». До речі, «Каділак» став першим, хто в 1964 році представив першу повністю автоматизовану систему обігріву та кондиціонування. Ця система вперше дозволяла водієві встановлювати бажану температуру, регульовану так званим кліматконтролем. І знову ж пригадаємо, в якому фільмі знімалися автомобілі «Каділак». Так от, лімузин «Каділак» Флітвуд 75-50 року часто з'являвся у сценах хрещеного батька Френсіса Форда Копполи. Наприклад, саме на ньому Майкл Корліоне у виконанні Аль Пачіно приїжджає на зустріч зі своєю коханою Кей Адамс, котру грала чарівна Даян Кітон. На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги.
2: Автопортрет. Кожне авто унікальне.

цю біль, горе й печаль залив у себе. Браття на сестер, діти на дітей, поглядом холодним, поглядом святим, ніжним, кам'яним, без сльозинки жодної. Щастя й журба,

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який проведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: Зараз реклама.
1: Якщо ви самотній пенсіонер, який залишився без підтримки, звертайтеся до нас. Центр Пенсіон вже 18 років дбає про пенсіонерів. Надаємо матеріальну та фізичну допомогу протягом всього життя на законних і прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Центр Пенсіон – це стабільність і спокій вашої старості. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 5000. Повторюю, 0800 75 5000. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
2: Чуєш? Вегас 24!
3: Гра кличе!
2: Вегас 24!
3: Завантажуй та грай!
2: Вегас 24!
3: Найкращі ігри на Вегас 24!
4: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Зараз реклама.
1: Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс «Ріверпорт» на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Погода. В ефірі прогноз погоди на середу, 2 вересня. В Одесі мінлива хмарність без опадів. Вдень до плюс 27, уночі близько плюс 18. У Харкові сонячно, без опадів. Вдень до плюс 29, уночі близько плюс 15. У Львові невеликий дощ. Вдень до плюс 23, уночі близько плюс 15. У Києві мінлива хмарність, вночі дощ. Вдень до плюс 25, уночі близько плюс 15. Бажаємо тихого дня.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
2: Служба підтримки вашого серця слухає вас.

0: Тобі!
1: Зараз реклама.
2: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com. Головний залізобетонний партнер країни.

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Зараз реклама.
1: Space Exchange – це нова всеукраїнська мережа обмінних пунктів, створена для полегшення життя у сфері обміну валют. Вигідний курс у місті, купівля та продаж усіх валют світу. Чекаємо вас за адресами: вулиця Мечнікова, 11 та Будівельників, 43/12. Працюємо для вас щодня з 9 до 20. Деталі за телефоном 067 490 69 00.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч на середу знову минула під російськими атаками. В Одесі після нічного удару постраждали троє людей. Серед них дитина, пошкоджені житлові будинки та інфраструктура. У Вишневому на Київщині ударний дрон зруйнував 2 таунхауси. Виникла пожежа, яку рятувальники загасили. Загиблих попередньо не виявили.
0: Кирило Буданов заявив, що Кремль свідомо обрав шлях ескалації, перетворивши 1 вересня на день ударів по українських містах і цивільній інфраструктурі. За його словами, Україна діятиме в межах права на самооборону. Відповідь на російські атаки буде жорсткою, пропорційною та спрямованою по військових цілях. Буданов наголосив, що російське небо більше не є безпечним. Про нову реальність Україна попереджає міжнародні авіакомпанії, страховиків і партнерів, доки триває агресія. Дипломатичні паузи можливі лише заради реальних кроків до завершення війни.
1: На дипломатичному напрямку Андрій Сибіга застеріг світ від спроб умиротворити Росію територіальними поступками, нагадавши історичний досвід України та Польщі. Міністр підкреслив, що мир не можна будувати на винагороді агресора, а ефективна відповідь потребує сили, єдності, стримування та поваги до міжнародного права. Сьогодні в Ірландії українська делегація представить європейським партнерам пропозиції щодо посилення військової, енергетичної та санкційної підтримки, залучаючи до роботи всі доступні інструменти.
0: Тим часом різко загострилася ситуація навколо Ормузької протоки, де Сполучені Штати завершили нову серію ударів по іранських військових об'єктах. Серед цілей названі системи протиповітряної оборони, радари, морські об'єкти, засоби мінування та вузли зв'язку корпусу вартових Ісламської революції. Дональд Трамп заявив, що операція стала відповіддю на спроби встановити морські міни та ракетні атаки на американських військових у Йорданії.
1: В Ірані ці удари назвали агресією. Представник корпусу вартових Ісламської революції Хосейн Мохебі пообіцяв нападникам суворе покарання та жорстку відповідь. Паралельно міністр фінансів Скотт Бессент повідомив, що вже цього тижня можуть оголосити нові санкції проти іранського банку, а наступного – ще один пакет. Вашингтон також веде переговори з союзниками, які, за словами Бессента, висловили значну підтримку подальшому економічному тиску на Тегеран і пов'язані з військовими структурами.
0: Європа тим часом готує новий формат оборонної координації. Кая Каллас анонсувала на наступний тиждень групу високого рівня за участю України, Великої Британії та кількох європейських країн. До неї увійдуть високопоставлені політичні і військові керівники, а для Києва це ще один практичний канал співпраці, який має посилити спільну безпеку та швидкість рішень.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Щоб судоми ніх перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.

0: Як гадаєш, хто стане номером один уже цієї суботи?
1: Залиш свій прогноз у коментарях під постом хіт-параду в Instagram Шлягер FM.
0: Підпишись на сторінки Шлягер FM і Куропрокс Україна.
1: А щотижня серед усіх правильних прогнозів ми випадково обиратимемо 5 щасливчиків.
2: Куропрокс Україна!
0: І кожному подарунок від Куропрокс.
1: Правильний прогноз – ще один привід усміхнутися.
0: Перший розіграш вже цієї суботи, 5 вересня.
1: Український шлягер. Щосуботи о 14:00 на

0: Зараз реклама.
1: Мурмяу, експерт знову на зв'язку. Я перевірив усе, де спати, де гуляти і де ховатись від негоди. В Атмосфера преміум є підземний паркінг та укриття. Тут ви в повній безпеці, бо хороший кіт завжди знає, де його запасний вихід і запасний план. Обирайте Атмосферу преміум у Вишневому на молодість.лайф.
2: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.

Пообіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і впевненості.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Погода. В ефірі прогноз погоди на середу, 2 вересня. В Одесі мінлива хмарність без опадів. Вдень до плюс 27, уночі близько плюс 18. У Харкові сонячно, без опадів. Вдень до плюс 29, уночі близько плюс 15. У Львові невеликий дощ. Вдень до плюс 23, уночі близько плюс 15. У Києві мінлива хмарність, вночі дощ. Вдень до плюс 25, уночі близько плюс 15. Бажаємо тихого дня.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Стиль або потужність.
2: Стоп.
1: Робота або розваги.
2: Стоп.
1: Преміальність або розумна ціна.
3: Навіщо «або», коли є «і»? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
4: Hello, Moto.

0: реклама.
1: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
2: Реклама лікарського засобу. Самолікування може шкодити для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково звернутися за інформацією. Якщо після прийому ліків біль не минає, обов'язково зверніться до лікаря.
0: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Канн святкує 25.
2: 25 років.
1: І дарує 25.
2: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у вересні перший внесок від 10% і розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
3: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
2: Канн святкує. Республіка дарує.
4: Деталі на республіка.київ.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

як дитинстить дзвін гітари і піжони. Поспішають в ресторани, ти ж не думай, я не п'яний, це визнання, наша осінь. Як з минулого вітання я розтану під твоїм зеленим поглядом раптом.

0: Зараз реклама.
1: Бруклін? Це ж десь далеко, за океаном.
2: Уже ні. Тепер в Ірпені.
3: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна міська архітектура, квартири з балконами та терасами, простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий міський характер, за адресою яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені від товариства відважних. Живіть у своєму ритмі. Деталі за телефоном 096-888-07-82.
4: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00. Хезбургер!
5: Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано, місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
6: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних – житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.

В ефірі прогноз погоди на середу, 2 вересня. В Одесі мінлива хмарність без опадів. Вдень до плюс 27, уночі близько плюс 18. У Харкові сонячно, без опадів. Вдень до плюс 29, уночі близько плюс 15. У Львові невеликий дощ. Вдень до плюс 23, уночі близько плюс 15. У Києві мінлива хмарність, вночі дощ. Вдень до плюс 25, уночі близько плюс 15. Бажаємо тихого дня!

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com – головний залізобетонний партнер країни.
2: Чуєш? Вегас-24!
3: Гра кличе!
2: Вегас-24!
3: Завантажуй та грай!
2: Вегас-24!
3: Найкращі ігри на Вегас-24!
4: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Зараз реклама.
1: Space Exchange – це нова всеукраїнська мережа обмінних пунктів, створена для полегшення життя у сфері обміну валют. Вигідний курс у місті, купівля та продаж усіх валют світу. Чекаємо вас за адресами: вулиця Мечнікова, 11 та Будівельників, 43/12. Працюємо для вас щодня з 9 до 20. Деталі за телефоном 067-490-69-00.
2: Кан святкує 25 років, буває лише раз.
3: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
2: До 25% на квартири у Файна Таун.
3: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
2: Бо тільки цього вересня перший внесок лише 10%.
3: І розстрочка до 5 років.
2: Святкує Кан.
3: А новосілля може бути у вас.
2: Файна Таун. Салют на 2. Поруч із метро Невки.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч на 2 вересня для Одеси була важкою. Місто пережило масовану комбіновану атаку російських військ. Відомо про 8 постраждалих, серед них дитина. 2 людей госпіталізували. Пошкоджено 24-поверховий будинок, офіси, 2 навчальні заклади і автомобілі. Частина міста мала перебої з електропостачанням та роботою електротранспорту.
0: Напруженою залишається ситуація

0: на Запоріжжі. За добу зафіксували 970 ударів по 56 населених пунктах області. Двоє людей загинули, ще 11 були поранені. На Сумщині після російських атак також є загиблий і восьмеро поранених. Ворог застосовував авіабомби, артилерію, міномети та дрони.
1: На Київщині рятувальники ліквідували пожежі у трьох складських приміщеннях Бучанського району після вечірнього російського удару. Під час гасіння ворог завдав ще двох повторних ударів, однак вогнеборці завершили роботу. Українська спецслужба разом із військовою розвідкою також повідомила про зірваний теракт російської ФСБ проти одного з опозиційних діячів.
0: На фронті сили оборони продовжують виснажувати російську армію та завдавати їй значних втрат у людях і техніці. За минулу добу противник втратив ще 1390 військових, 62 артилерійські системи, 6 бронемашин і 4 танки. Крім того, українські сили знищили майже 2000 дронів і понад 300 одиниць автомобільної та спеціальної техніки.
1: На Близькому Сході американські та іранські сили другу ніч поспіль обмінюються ракетними і повітряними ударами. Американська сторона заявила про атаки по військових об'єктах Ірану. Тегеран відповів ударами по американських об'єктах у регіоні. Йорданія повідомила про перехоплення 10 балістичних ракет. Ще 3 впали у безлюдній місцевості, а в Бахрейні знищували ударні дрони.
0: Південна Корея на засіданні Генеральної асамблеї заявила, що військова співпраця Росії та Північної Кореї затягує війну проти України. У Сеулі згадали передачу озброєнь і розгортання військових. Тим часом у російській Пермі повідомляють про пожежу на заводі «Протон-ПМ», який виробляє потужні рідинні ракетні двигуни та комплектувальні для аерокосмічної галузі.
1: І на завершення – календар дня. 2 вересня відзначають день закінчення Другої світової війни, день нотаріату, Всесвітній день кокоса та Глобальний день пошуку талантів. Для Одеси сьогодні ще й день міста. Тож, попри важкий ранок, місто зустрічає свою дату стійко, з турботою про людей, взаємною підтримкою, вдячністю рятувальникам та вірою у відновлення.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Усмішку, будь ласка.
2: Одне фото з 2000-х.
1: А тепер ще одне.
2: А це вже сьогодні.
3: Роки змінюються.
2: Турбота про усмішку залишається.
3: Кураброкс.

0: Зараз реклама.
1: Мурмяу. Я, як експерт із 9 життєвим досвідом, хорошу атмосферу відчуваю навіть лапками. А в ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому квартири з розтермінуванням до 20 місяців. Тож не ловіть гав. Ловіть вигідне розтермінування. Обирайте свою «Атмосферу преміум» на молодість.лайф. А я на огляд квартири. Бо квартирний метр сам себе не обживе. Мурмяу.
2: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Погода. В ефірі прогноз погоди на середу 2 вересня. В Одесі мінлива хмарність без опадів. Вдень до плюс 27, уночі близько плюс 18. У Харкові сонячно, без опадів. Вдень до плюс 29, уночі близько плюс 15. У Львові невеликий дощ. Вдень до плюс 23, уночі близько плюс 15. У Києві мінлива хмарність, вночі дощ. Вдень до плюс 25, уночі близько плюс 15. Бажаємо тихого дня.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Стиль або потужність.
2: Стоп.
1: Робота або розваги.
2: Стоп.
1: Преміальність або розумна ціна.
3: Навіщо «або», коли є «і»? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
4: Hello, Moto.
1: Соціальна реклама.
5: Міністерство оборони України інформує.
6: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Гоу.ЮА» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
5: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.

0: реклама.
1: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
0: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Канн святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
2: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в «Республіці» з вигодою до 25%.
3: А розстрочка є?
2: До 5 років. А ще тільки у вересні перший внесок лише 10%.
4: ЖК «Республіка». Теремківське, 4. Деталі на «Республіці».

Прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до нас вітання.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Зараз реклама.
1: Дощ лишається за дверима. Житловий комплекс «Бруклін» в Ірпені. Квартира, балкон, тераса. Естетика дії, жодної зайвої деталі.
2: Безкомпромісний характер «Брукліна» загорнутий в затишок соснового краю. «Бруклін» – твоя особиста історія свободи в Ірпені. Відчуй дім.
3: Дізнайся про умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 0782.
4: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї. Хесбургер!
5: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
1: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами та власним виходом до води.
5: «Ріверпорт» – мистецтво життя. Дізнайтеся умови розтермінування на сайті brave.in.ua або

Солодка осінь, безсонні ночі, насолодитися тобою хочу. Але все мало, мені й так мало, цілуєш палку, тікаєш рано.

солодка осінь, безсонні ночі, насолодитися тобою хочу, але все мало, мені так мало, цілуєш палку, тікаєш.

ефірі прогноз погоди на середу, 2 вересня. В Одесі мінлива хмарність без опадів. Вдень до плюс 27, уночі близько плюс 18. У Харкові сонячно, без опадів. Вдень до плюс 29, уночі близько плюс 15. У Львові невеликий дощ. Вдень до плюс 23, уночі близько плюс 15. У Києві мінлива хмарність, вночі дощ. Вдень до плюс 25, уночі близько плюс 15. Бажаємо тихого дня!

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com – головний залізобетонний партнер країни.
2: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 34.

0: Зараз реклама.
1: Space Exchange – це нова всеукраїнська мережа обмінних пунктів, створена для полегшення життя у сфері обміну валют. Вигідний курс у місті, купівля та продаж усіх валют світу. Чекаємо вас за адресами: вулиця Мечнікова, 11 та Будівельників, 43/12. Працюємо для вас щодня з 9 до 20. Деталі за телефоном 067 490 69 00.
2: На Грінчі.

0: кажуть, восени все дорожчає.
1: А у Файнатаун навпаки.
0: Бо Кан святкує 25 років.
1: І дарує до 25% знижки на квартири.
0: Лише у вересні перший внесок від 10%.
1: І розстрочка до 5 років.
0: Отака осінь мені подобається.
1: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
0: Деталі на файнатаун.com.ua.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Росія випустила по Україні 174 безпілотники та 4 ракети. Близько половини ударних дронів були реактивними, що помітно ускладнює їх перехоплення та скорочує час на реагування в містах і громадах. Сили оборони знешкодили 141 повітряну ціль, 138 дронів і 3 бандеролі. Влучання зафіксували на 16 локаціях, а уламки збитих цілей упали ще у 4 місцях.
0: У Києві уламки ворожого дрона спричинили пожежу на відкритій території в Голосіївському районі, де працювали рятувальники та ліквідовували загоряння. На Київщині під час ранкової атаки травмувалися 2 людей. Також пошкоджені житлові і складські будівлі, на окремих об'єктах виникли пожежі. Тож аварійні служби розбирають завали, гасять осередки вогню і перевіряють прилеглі території.
1: Неспокійною була й доба на Харківщині, де російські війська атакували 17 населених пунктів області. Поранень зазнали 4 чоловіків у різних громадах. Усі вони отримують необхідну медичну допомогу, а місцеві служби обстежують території після ударів і фіксують пошкодження цивільних об'єктів.
0: В Одесі після нічної атаки виник дефіцит електричної потужності, через що зранку тимчасово зупинилися трамваї та тролейбуси. Міські служби вже поступово повертають транспорт на маршрути, однак частина мережі поки працює з обмеженнями, тож пасажирам доводиться враховувати зміни у звичному русі містом і планувати більше часу на дорогу.
1: Є й важливий міжнародний сигнал. Угорщина заявила про повну солідарність із Німеччиною на тлі зростання кількості та інтенсивності російських гібридних атак у Європі. Берлін після атаки дрона в аеропорту Лейпцига готує нові санкційні кроки та додаткову військову підтримку України, зокрема ракети для систем «Айріс-Ті» і тисячі ударних безпілотників.
0: Окремо фахівці відзначають ефективність протидії російським дронам-ракетам «Бандероль». Нині вона перевищує 80% і, за оцінками, може зростати далі. За останній тиждень загальна тривалість повітряних тривог у Києві скоротилася більш ніж удвічі, що не скасовує небезпеки, але показує, як швидко система захисту пристосовується до нової тактики ворога.
1: Попри складний ранок, рятувальники, медики, енергетики і транспортники – продовжують повертати міста до нормального ритму, навіть після нових ударів. А сили захисту вдосконалюють протидію новим загрозам. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.

0: Як гадаєш, хто стане номером один уже цієї суботи?
1: Залиш свій прогноз у коментарях під постом хіт-параду в Instagram Шлягер FM.
0: Підпишись на сторінки Шлягер FM і Кураброкс Україна.
1: А щотижня серед усіх правильних прогнозів ми випадково обиратимемо 5 щасливчиків.
2: Кураброкс Україна!
0: І кожному подарунок від Кураброкс.
1: Правильний прогноз – ще один привід усміхнутися.
0: Перший розіграш вже цієї суботи, 5 вересня.
1: Український шлягер. Щосуботи о 14:00 на

0: Зараз реклама.
1: Що може бути кращим за біф-бургер?
2: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на середу, 2 вересня. В Одесі мінлива хмарність без опадів. Вдень до плюс 27, уночі близько плюс 18. У Харкові сонячно, без опадів. Вдень до плюс 29, уночі близько плюс 15. У Львові невеликий дощ. Вдень до плюс 23, уночі близько плюс 15. У Києві мінлива хмарність, вночі дощ. Вдень до плюс 25, уночі близько плюс 15. Бажаємо тихого дня.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Стиль або потужність.
2: Стоп.
1: Робота або розваги.
2: Стоп.
1: Преміальність або розумна ціна.
3: Навіщо або, коли є і? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
4: Hello, Moto.
5: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 3413.

0: реклама.
1: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
2: Реклама лікарського засобу. Саме лікування може шкодити вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково звернутися за цією. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.

0: Зараз реклама.
1: Усмішку, будь ласка.
2: Одне фото з 2000-х.
1: А тепер ще одне.
2: А це вже сьогодні.
3: Роки змінюються.
2: Турбота про усмішку залишається.
3: Курапрокс. Здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Курапрокс. Це здоров'я для вас.
2: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на curaprox.ua.

0: Зараз реклама.
1: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін. Дім, схожий на вас». Деталі за телефоном 096-888-07-82.
2: Що може бути кращим за біф-бургер?
3: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
2: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
4: Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс Ріверпорт на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.

ефірі прогноз погоди на середу, 2 вересня. В Одесі мінлива хмарність без опадів. Вдень до плюс 27, уночі близько плюс 18. У Харкові сонячно, без опадів. Вдень до плюс 29, уночі близько плюс 15. У Львові невеликий дощ. Вдень до плюс 23, уночі близько плюс 15. У Києві мінлива хмарність, вночі дощ. Вдень до плюс 25, уночі близько плюс 15. Бажаємо тихого дня!

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com. Головний залізобетонний партнер країни.
2: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
3: Соціальна реклама.
4: Міністерство оборони України інформує.
5: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.гов.ua» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
4: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.

0: Зараз реклама.
1: Space Exchange – це нова всеукраїнська мережа обмінних пунктів, створена для полегшення життя у сфері обміну валют. Вигідний курс у місті, купівля та продаж усіх валют світу. Чекаємо вас за адресами: вулиця Мечнікова, 11 та Будівельників, 43/12. Працюємо для вас щодня з 9 до 20. Деталі за телефоном 067 490 69 00.
2: На Грінчин.

0: Кам святкує 25 років. Буває лише раз.
1: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
0: До 25% на квартири у Файна Таун.
1: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
0: Бо тільки цього вересня перший внесок лише 10%.
1: І розстрочка до 5 років.
0: Святкує Кам.
1: А новосілля може бути у вас.
0: Файна Таун. Салют на 2. Поруч із метро Невки.
1: Деталі на fainataun.com.ua.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У центрі уваги. Нова російська атака на Київ, ситуація на фронті та події в Чорному морі.
0: У Шевченківському районі столиці безпілотник влучив у 6-поверховий житловий будинок. Сталося часткове руйнування та пожежа. У Голосіївському районі горіла територія навчального закладу, а в Шевченківському – пошкоджений медичний заклад. Кількість постраждалих зросла до 7. 5 людей госпіталізували.
1: Водночас інформація про можливе влучання в залізничну інфраструктуру в центрі Києва не підтвердилася. Залізничники повідомили, що таких пошкоджень станом на цей час немає. Екстрені служби продовжують працювати на місцях наслідків атаки.
0: А тепер до Чорного моря. Поблизу острова Зміїний українські військові моряки разом зі спецпідрозділом Служби безпеки знищили російський морський безекіпажний катер із вибухівкою. Після влучання він загорівся та здетонував. Операцію провели безпосередньо в акваторії Чорного моря.
1: На Харківщині козача Лопань залишається під повним контролем сил оборони, попри заяви Москви про нібито захоплення селища. Українські військові утримують рубежі, а ситуація на цій ділянці залишається напруженою. Успішні контратаки також стримують російські спроби просування на кількох інших напрямках фронту.
0: Тим часом Швеція провела позачергове засідання Національної ради безпеки після інциденту з дроном в аеропорту Лейпцига. У Стокгольмі вважають такі події частиною посилення російських гібридних дій у Європі. Головною метою цих операцій називають тиск на європейські суспільства та спроби послабити підтримку України.
1: Є й важливі рішення всередині країни. У бюджеті на 2027 рік планують передбачити близько 18,5 мільярдів гривень на підтримку ветеранів, яких в Україні вже понад 1,5 мільйона. А сили оборони до кінця року мають отримати 5 тисяч нових повнопривідних пікапів. Перші машини вже передають підрозділам. А під час закупівлі вдалося заощадити понад 2 мільярди гривень.
0: І на сам кінець про продукти. В уряді запевняють, найближчими днями та тижнями різких змін цін не очікують, урожай цього року хороший, а фізичного дефіциту продуктів немає. Тож причин створювати великі домашні запаси зараз теж немає.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Як гадаєш, хто стане номером один уже цієї суботи?
1: Залиш свій прогноз у коментарях під постом хіт-параду в Instagram Шлягер FM.
0: Підпишись на сторінки Шлягер FM і Курапрокс Україна.

В ефірі прогноз погоди на середу, 2 вересня. В Одесі мінлива хмарність без опадів. Вдень до плюс 27, уночі близько плюс 18. У Харкові сонячно, без опадів. Вдень до плюс 29, уночі близько плюс 15. У Львові невеликий дощ. Вдень до плюс 23, уночі близько плюс 15. У Києві мінлива хмарність, вночі дощ. Вдень до плюс 25, уночі близько плюс 15. Бажаємо тихого дня!

0: Зараз реклама.
1: Стиль або потужність.
2: Стоп.
1: Робота або розваги.
2: Стоп.
1: Преміальність або розумна ціна.
3: Навіщо або, коли є і? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
4: Hello, Moto.
5: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
6: Центр допомоги «Пенсіон» вже 18 років дбає про пенсіонерів. Це повна оплата комунальних послуг, велика одноразова виплата, гроші кожного місяця, соціальні працівники та юридичний супровід. Тобто матеріальна та фізична підтримка протягом всього життя на прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Дзвоніть безкоштовно 0800 75500. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.

0: реклама.
1: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
0: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує 25.
2: 25 років.
1: І дарує 25.
2: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у вересні перший внесок від 10% і розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
3: Маршрут побудовано. Терем Київська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
2: Кан святкує. «Республіка» дарує.
4: Деталі на республіка.київ.

0: Зараз реклама.
1: Усмішку, будь ласка.
2: Одне фото з 2000-х.
1: А тепер ще одне.
2: А це вже сьогодні.
3: Роки змінюються.
2: Турбота про усмішку залишається.
3: Курапрокс. Здорові зуби та ясно з дитинства і на все життя. Курапрокс. Це здоров'я для вас.
2: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на curaprox.ua.

0: Зараз реклама.
1: Бруклін? Це ж десь далеко, за океаном.
2: Уже ні. Тепер в Ірпені.
3: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна міська архітектура, квартири з балконами та терасами, простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий міський характер за адресою, яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені від товариства відважних. Живіть у своєму ритмі. Деталі за телефоном 096-888-07-82.

0: Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано, місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
1: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних. Житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.

В ефірі прогноз погоди на середу, 2 вересня. В Одесі мінлива хмарність без опадів. Вдень до плюс 27, уночі близько плюс 18. У Харкові сонячно, без опадів. Вдень до плюс 29, уночі близько плюс 15. У Львові невеликий дощ. Вдень до плюс 23, уночі близько плюс 15. У Києві мінлива хмарність, вночі дощ. Вдень до плюс 25, уночі близько плюс 15. Бажаємо тихого дня!

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com. Головний залізобетонний партнер країни.
2: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
3: Соціальна реклама.
4: Міністерство оборони України інформує.
5: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.гов.ua» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
4: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.

0: Зараз реклама.
1: Space Exchange – це нова всеукраїнська мережа обмінних пунктів, створена для полегшення життя у сфері обміну валют. Вигідний курс у місті, купівля та продаж усіх валют світу. Чекаємо вас за адресами: вулиця Мечнікова, 11 та Будівельників, 43/12. Працюємо для вас щодня з 9 до 20. Деталі за телефоном 067 490 69 00.
2: Кажуть, восени все дорожчає.
3: А у Файнатаун навпаки.
2: Бо Кан святкує 25 років.
3: І дарує до 25% знижки на квартири.
2: Лише у вересні перший внесок від 10%.
3: І розстрочка до 5 років.
2: Отака осінь мені подобається.
3: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Деталі на файнатаун.com.ua.

0: якщо.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Київ сьогодні знову пережив російську атаку. У столиці вже 7 постраждалих. 5 поранених госпіталізували. Екстрені служби працюють на місцях ударів. У Голосіївському районі безпілотник влучив у складську будівлю. А в центрі міста удар припав на Національний університет харчових технологій. У момент атаки в університеті тривали заняття, але 160 студентів перебували в укритті, тому серед них і викладачів постраждалих немає. Будівлі навчального закладу пошкоджені. І це ще раз показує, наскільки важливо не ігнорувати сигнали тривоги навіть посеред звичайного навчального дня.
1: У Дніпрі російський удар припав на продовольчі склади торговельної мережі. Відомо вже про 2 загиблих і 6 постраждалих. На місці виникла пожежа. В Одеській області атака пошкодила ключові енергетичні об'єкти, через що частина Одеси та навколишніх населених пунктів залишилася без води.
2: Енергетики тим часом поступово повертають електропостачання. Світло вже відновили для 177 тисяч із 350 тисяч знеструмлених абонентів Одещини. Найпотужніші об'єкти водопостачання ще не можуть працювати через відсутність живлення. Ремонтні бригади продовжують роботу там, де це дозволяє безпекова ситуація.
1: На Харківщині військові спростували російські заяви про захоплення Козачої Лопані. Селище залишається під контролем українських сил, хоча поблизу тривають активні бойові дії. За даними Міноборони, у серпні російські війська втратили в Україні понад 42 тисячі військових убитими та пораненими.
2: А в Києві розслідують резонансну спецоперацію, під час якої затримали військовослужбовців одного з підрозділів Сил оборони. Слідство пов'язує події зі спробою російських спецслужб організувати теракт проти одного з лідерів російського опозиційного руху. Під час слідчих дій сталася стрілянина. Є поранені, а обставини тепер мають встановити слідчі органи.
1: Європейські партнери після атаки на аеропорт Лейпцига говорять про новий рівень російської ескалації. Німеччина готує Україні новий пакет систем протиповітряної оборони вже цього місяця, а найближчими тижнями очікуються додаткові поставки. Паралельно Київ і Берлін завершують роботу над новою угодою у сфері безпілотних технологій.
2: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Щоб судомоніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка.

0: Як гадаєш, хто стане номером один уже цієї суботи?
1: Залиш свій прогноз у коментарях під постом хіт-параду в Instagram Шлягер FM.
0: Підпишись на сторінки Шлягер FM і Кураброкс Україна.
1: А щотижня серед усіх правильних прогнозів ми випадково обиратимемо 5 щасливчиків.
2: Кураброкс Україна!
0: І кожному подарунок від Кураброкс.
1: Правильний прогноз – ще один привід усміхнутися.
0: Перший розіграш вже цієї суботи, 5 вересня.
1: Український шлягер.

0: Зараз реклама.
1: Що може бути кращим за біф-бургер?
2: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: Мурмяу. Ну що, продовжуємо огляд? Я, як експерт із 9-життєвим досвідом, кажу, тераса – це коли квадратних метрів багато. І коту є де розвернутися. В Атмосфера преміум у Вишневому є квартири з власними терасами. Сонце, свіже повітря і жодних кіт злізь під віконня. Обирайте свою Атмосферу преміум на молодість.live.

ефірі прогноз погоди на середу, 2 вересня та четвер, 3 вересня. У Дніпрі ввечері переважно ясно. Завтра хмарність посилиться, вдень до плюс 28, уночі близько плюс 16. У Вінниці ввечері хмарно. Завтра мінлива хмарність, вдень до плюс 24, уночі близько плюс 12. У Чернівцях ввечері проясниться. Завтра можливі грози. Вдень до плюс 26, уночі близько плюс 14. У Києві ввечері хмарність посилиться. Завтра місцями дощ, вдень до плюс 24, уночі близько плюс 15. Бережіть себе.

0: Зараз реклама.
1: Стиль або потужність.
2: Стоп.
1: Робота або розваги.
2: Стоп.
1: Преміальність або розумна ціна.
3: Навіщо або, коли є і? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
4: Hello, Moto.
5: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: вам.
1: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
2: Реклама лікарського засобу. Саме лікування може шкодити для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково звернутися за інформацією. Якщо після прийому ліків вільно минає, обов'язково зверніться до лікаря.
0: Реклама.

0: зараз реклама.
1: Канн святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
2: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
3: А розстрочка є?
2: До 5 років. А ще тільки у вересні перший внесок лише 10%.
4: ЖК «Республіка». Теремківське, 4. Деталі на республіці.

Я обіцяю тобі любити, піклуватися про тебе, завжди підтримувати та надихати. Пам'ятай про це.

0: тебе.
1: Зараз реклама.
2: Усмішку, будь ласка.
3: Одне фото з 2000-х.
2: А тепер ще одне.
3: А це вже сьогодні.
4: Роки змінюються.
3: Турбота про усмішку залишається.
4: Курапрокс. Здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Курапрокс. Це здоров'я для вас.
3: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на curaprox.ua.
5: З турботою про тебе. Курапрокс.
6: Чуєш? Вегас 24.
7: Гра кличе.
6: Вегас 24.
7: Завантажуй та грай.
6: Вегас 24.
7: Найкращі ігри на Вегас 24.
8: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Зараз реклама.
1: Дощ лишається за дверима. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені». Квартира, балкон, тераса. Естетика дії, жодної зайвої деталі.
2: Безкомпромісний характер Брукліна загорнутий в затишок соснового краю. Бруклін – твоя особиста історія свободи в Ірпені. Відчуй дім.
3: Дізнайся про умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 0782.

0: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
1: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами та власним виходом до води.
0: «Ріверпорт» – мистецтво життя. Дізнайтеся умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.

В ефірі прогноз погоди на середу, 2 вересня та четвер, 3 вересня. У Дніпрі ввечері переважно ясно. Завтра хмарність посилиться, вдень до плюс 28, уночі близько плюс 16. У Вінниці ввечері хмарно. Завтра мінлива хмарність, вдень до плюс 24, уночі близько плюс 12. У Чернівцях ввечері проясниться. Завтра можливі грози. Вдень до плюс 26, уночі близько плюс 14. У Києві ввечері хмарність посилиться. Завтра місцями дощ, вдень до плюс 24, уночі близько плюс 15. Бережіть себе.

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон 1962.com. Головний залізобетонний партнер країни.
2: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
3: Соціальна реклама.
4: Міністерство оборони України інформує.
5: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.гов.ua» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
4: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.

0: Зараз реклама.
1: Space Exchange – це нова всеукраїнська мережа обмінних пунктів, створена для полегшення життя у сфері обміну валют. Вигідний курс у місті, купівля та продаж усіх валют світу. Чекаємо вас за адресами: вулиця Мечнікова, 11 та Будівельників, 43/12. Працюємо для вас щодня з 9 до 20. Деталі за телефоном 067-490-69-00.
2: Кан святкує 25 років, буває лише раз.
3: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
2: До 25% на квартири у Файнатаун.
3: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
2: Бо тільки цього вересня перший внесок лише 10%.
3: І розстрочка до 5 років.
2: Святкує Кан.
3: А новосілля може бути у вас.
2: Файнатаун. Салют на 2. Поруч із метро Невки.
3: Деталі на файнатаун.com.ua.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Києві зросла кількість постраждалих після сьогоднішньої російської атаки. Вже відомо про 10 людей. 9 медики госпіталізували. Пошкоджені житлові будинки, дитячий садок, склади та будівля одного з університетів. На місцях ударів працюють рятувальники, медики і комунальні служби.
0: Тривожні новини із Дніпра. Після російського удару кількість постраждалих зросла до 8. 3 людей перебувають у важкому стані. Решту поранених медики оцінюють як середньої тяжкості. Наслідки атаки ліквідовують екстрені служби, постраждалим надають необхідну допомогу.
1: А міжнародні партнери запевняють, посилення російської загрози для Європи не змінить підтримки України. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив у Брюсселі, що союзники продовжать допомогу Києву. Водночас Україна звернулася до Євросоюзу з проханням профінансувати закупівлю ракет для систем «Петріот» на кілька мільярдів євро.
0: Ще один пакет військової допомоги готує Німеччина. Володимир Зеленський після розмови з канцлером Фрідріхом Мерцем повідомив, що частина нової підтримки надійде вже у вересні. Йдеться, зокрема, про засоби протиповітряної оборони, які залишаються одним із головних запитів України після нових масованих атак.
1: Україна також офіційно попередила ІКАО про небезпеку російського повітряного простору для цивільної авіації. Київ пропонує державам уникати польотів над Росією через зростання військової активності та ризик нових інцидентів. Українська сторона домагається ширших міжнародних заходів, які мають зменшити загрозу для пасажирських літаків.
0: Тим часом військові підтвердили знищення російського винищувача «Міг-29» і гвинтокрила «К-27». Літак був знищений біля аеродрому Міллерово, а гвинтокрил – у районі Єйська. Результати операції підтвердили після додаткового аналізу отриманих даних.
1: І ще одна технологічна історія з фронту. Український дрон-перехоплювач «Літавір» знищив ворожий «Шахед», який ніс на крилах додаткові FPV-дрони. Ціль перехопив екіпаж «Став» зі 158-ї окремої механізованої бригади. Такі дрони-носії можуть доставляти одразу кілька засобів ураження і створювати додаткові загрози для протиповітряної оборони. Водночас українські перехоплювачі розвиваються разом зі зміною тактики противника.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Як гадаєш, хто стане номером один уже цієї суботи?
1: Залиш свій прогноз у коментарях під постом хіт-параду в Instagram Шлягер FM.
0: Підпишись на сторінки Шлягер FM і Кураброкс Україна.
1: А щотижня серед усіх правильних прогнозів ми випадково обиратимемо 5 щасливчиків.
2: Кураброкс Україна!
0: І кожному подарунок від Кураброкс.
1: Правильний прогноз – ще один привід усміхнутися.
0: Перший розіграш вже цієї суботи, 5 вересня.
1: Український шлягер. Щосуботи о 14:00 на

0: Що може бути кращим за біф-бургер?
1: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
0: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
2: Мурмяу. Експерт знову на зв'язку. Я перевірив усе. Де спати, де гуляти і де ховатись від негоди. В Атмосфера преміум є підземний паркінг та укриття. Тут ви в повній безпеці. Бо хороший кіт завжди знає, де його запасний вихід і запасний план. Обирайте Атмосферу преміум у Вишневому на молодість.life.

0: партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.
1: В ефірі прогноз погоди на середу, 2 вересня та четвер, 3 вересня. У Дніпрі ввечері переважно ясно. Завтра хмарність посилиться, вдень до плюс 28, уночі близько плюс 16. У Вінниці ввечері хмарно. Завтра мінлива хмарність, вдень до плюс 24, уночі близько плюс 12. У Чернівцях ввечері проясниться. Завтра можливі грози. Вдень до плюс 26, уночі близько плюс 14. У Києві ввечері хмарність посилиться. Завтра місцями дощ, вдень до плюс 24, уночі близько плюс 15. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама. Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Стиль або потужність.
2: Стоп.
1: Робота або розваги.
2: Стоп.
1: Преміальність або розумна ціна.
3: Навіщо «або», коли є «і»? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
4: Hello, Moto.
5: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: Зараз реклама.
1: Канн святкує 25.
2: 25 років.
1: І дарує 25.
2: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у вересні перший внесок від 10% і розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
3: Маршрут побудовано. Терем Київська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
2: Канн святкує. «Республіка» дарує.
4: Деталі на «Республіка.Київ».

0: Зараз реклама.
1: Якщо ви самотній пенсіонер, який залишився без підтримки, звертайтеся до нас. Центр Пенсіон вже 18 років дбає про пенсіонерів. Надаємо матеріальну та фізичну допомогу протягом всього життя на законних і прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Центр Пенсіон – це стабільність і спокій вашої старості. Дзвоніть безкоштовно 0800 75500. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.

0: Як гадаєш, хто стане номером один уже цієї суботи?
1: Залиш свій прогноз у коментарях під постом хіт-параду в Instagram Шлягер.ФМ.
0: Підпишись на сторінки Шлягер.ФМ і Кураброкс Україна.
1: А щотижня серед усіх правильних прогнозів ми випадково обиратимемо 5 щасливчиків.
2: Кураброкс Україна!
0: І кожному подарунок від Кураброкс.
1: Правильний прогноз – ще один привід усміхнутися.
0: Перший розіграш вже цієї суботи, 5 вересня.
1: Український шлягер. Щосуботи о 14:00 на

0: Зараз реклама.
1: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін Вірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін. Дім, схожий на вас». Деталі за телефоном 096 888 07 82.

0: що може бути кращим за біфбургер?
1: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
0: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на середу, 2 вересня та четвер, 3 вересня. У Дніпрі ввечері переважно ясно. Завтра хмарність посилиться, вдень до плюс 28, уночі близько плюс 16. У Вінниці ввечері хмарно. Завтра мінлива хмарність, вдень до плюс 24, уночі близько плюс 12. У Чернівцях ввечері проясниться. Завтра можливі грози. Вдень до плюс 26, уночі близько плюс 14. У Києві ввечері хмарність посилиться. Завтра місцями дощ, вдень до плюс 24, уночі близько плюс 15. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

at the boy, sorry that I'm young. Тобою зачарований, співаю only you. І забіцяли всю ночі з подушкою.

0: Ви слухали програму «Рандеву» на Шлягер-ФМ.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Київ сьогодні протягом дня знову опинявся під атаками російських дронів. У місті є постраждалі та руйнування цивільних об'єктів. А повітряні тривоги оголошували неодноразово. У Шевченківському районі безпілотник влучив у 6-поверховий житловий будинок. Частину споруди зруйновано. Неподалік виникла ще одна пожежа. У Голосіївському районі удар припав на університет просто під час занять, однак студенти перебували в укритті і не постраждали.
1: Під ударом була й Київщина. В Обухівському районі загорівся приватний спортивний комплекс. 2 людей дістали поранення. У Бучанському районі пошкоджені склади. Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки атаки, медики надають допомогу, а інформація про збитки ще уточнюється.
2: На цьому тлі в Україні готують нову систему оповіщення про повітряні загрози через зміну російської тактики ударів. Планують 2 рівні. Жовтий означатиме насамперед загрозу дронів, а червоний – ракетну чи балістичну небезпеку та масовані атаки. Для кожного рівня мають запровадити окремі звукові сигнали і чіткі правила для громадян, державних установ, місцевої влади та бізнесу. Уряд також має визначити умови роботи під час жовтого рівня.
1: Зміни торкнуться і столичного транспорту. Під час жовтого рівня Сирецько-Печерська лінія метро має працювати повністю. Києву доручено збільшити кількість наземного транспорту, щоб дублювати маршрут між станціями Лісова та Дніпро, коли рух поїздів доведеться обмежувати. Також планують скоротити комендантську годину. Водночас правила безпеки для шкіл і дитсадків залишаться без змін, а медичні заклади отримають додаткову підтримку.
2: Сили оборони України підтвердили ще один удар по російській нафтопереробній інфраструктурі. Напередодні українські підрозділи уразили завод «Новатек Усть-Луга» в Ленінградській області Росії, після чого там виникла пожежа. Масштаб збитків уточнюють, а ще один великий завод у Кіришах після недавньої атаки знову зупинив частину переробки нафти.
1: Європейські партнери тим часом готують новий пакет санкцій проти Росії. У списку можуть опинитися близько 1600 осіб і компаній, пов'язаних із військово-промисловим сектором. Паралельно триває дискусія про використання заморожених російських активів, а країни Європи оголосили про нові засоби протиповітряної оборони для України. І ще важлива тема – культурна спадщина. Пошкоджено понад 2100 пам'яток і понад 2600 закладів культури, але фахівці продовжують документувати втрати, зберігаючи основу для майбутнього відновлення.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
2: Чуєш? Вегас 24!
3: Гра кличе!
2: Вегас 24!
3: Завантажуй та грай!
2: Вегас 24!
3: Найкращі ігри на Вегас 24!
1: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

В ефірі прогноз погоди на середу, 2 вересня та четвер, 3 вересня. У Дніпрі ввечері переважно ясно. Завтра хмарність посилиться, вдень до плюс 28, уночі близько плюс 16. У Вінниці ввечері хмарно. Завтра мінлива хмарність, вдень до плюс 24, уночі близько плюс 12. У Чернівцях ввечері проясниться. Завтра можливі грози. Вдень до плюс 26, уночі близько плюс 14. У Києві ввечері хмарність посилиться. Завтра місцями дощ, вдень до плюс 24, уночі близько плюс 15. Бережіть себе.

ефірі прогноз погоди на середу, 2 вересня та четвер, 3 вересня. У Дніпрі ввечері переважно ясно. Завтра хмарність посилиться, вдень до плюс 28, уночі близько плюс 16. У Вінниці ввечері хмарно. Завтра мінлива хмарність, вдень до плюс 24, уночі близько плюс 12. У Чернівцях ввечері проясниться. Завтра можливі грози. Вдень до плюс 26, уночі близько плюс 14. У Києві ввечері хмарність посилиться. Завтра місцями дощ, вдень до плюс 24, уночі близько плюс 15. Бережіть себе.

0: же.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий, таке красиве.

і піжони поспішають в ресторани. Ти ж не думай, я не п'яний, це визнання. Наша осінь, як з минулого вітання, я розтану під твоїм зеленим поглядом. Раптом

0: Програма «Комендантська година» на Шлягер ФМ. З опівночі до п'ятої ранку слухаємо вдома.
1: В ефірі новини. Головні події за три хвилини.
2: Київ сьогодні протягом дня знову опинявся під атаками російських дронів. У місті є постраждалі та руйнування цивільних об'єктів. А повітряні тривоги оголошували неодноразово. У Шевченківському районі безпілотник влучив у шестиповерховий житловий будинок. Частину споруди зруйновано. Неподалік виникла ще одна пожежа. У Голосіївському районі удар припав на університет просто під час занять, однак студенти перебували в укритті і не постраждали.
1: Під ударом була й Київщина. В Обухівському районі загорівся приватний спортивний комплекс. Двоє людей дістали поранення. У Бучанському районі пошкоджені склади. Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки атаки, медики надають допомогу, а інформація про збитки ще уточнюється.
2: На цьому тлі в Україні готують нову систему оповіщення про повітряні загрози через зміну російської тактики ударів. Планують два рівні. Жовтий означатиме насамперед загрозу дронів, а червоний – ракетну чи балістичну небезпеку та масовані атаки. Для кожного рівня мають запровадити окремі звукові сигнали і чіткі правила для громадян, державних установ, місцевої влади та бізнесу. Уряд також має визначити умови роботи під час жовтого рівня.
1: Зміни торкнуться і столичного транспорту. Під час жовтого рівня Сирецько-Печерська лінія метро має працювати повністю. Києву доручено збільшити кількість наземного транспорту, щоб дублювати маршрут між станціями Лісова та Дніпро, коли рух поїздів доведеться обмежувати. Також планують скоротити комендантську годину. Водночас правила безпеки для шкіл і дитсадків залишаться без змін, а медичні заклади отримають додаткову підтримку.
2: Сили оборони України підтвердили ще один удар по російській нафтопереробній інфраструктурі. Напередодні українські підрозділи уразили завод «Новатек Усть-Луга» в Ленінградській області Росії, після чого там виникла пожежа. Масштаб збитків уточнюють, а ще один великий завод у Киришах після недавньої атаки знову зупинив частину переробки нафти.
1: Європейські партнери тим часом готують новий пакет санкцій проти Росії. У списку можуть опинитися близько 1600 осіб і компаній, пов'язаних із військово-промисловим сектором. Паралельно триває дискусія про використання заморожених російських активів, а країни Європи оголосили про нові засоби протиповітряної оборони для України. І ще важлива тема – культурна спадщина. Пошкоджено понад 2100 пам'яток і понад 2600 закладів культури, але фахівці продовжують документувати втрати, зберігаючи основу для майбутнього відновлення.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

кохана, щоб не сталося. Є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба. Це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми. Такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені.

0: Автопортрет. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки знову обираємо літеру L. Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд Lexus.
1: Історична довідка.
0: Lexus – це японський виробник автомобілів, який відомий своїми преміальними моделями. Компанія була створена як дочірнє підприємство Toyota Motor Corporation з метою входження на ринок висококласних автомобілів. Так от, F1 або Lexus LS400, яким ми його знаємо, дебютував у 1989 році на міжнародному автосалоні в Детройті. Але він був представлений широкій аудиторії раніше в німецькому Кьольні. Презентувати LS400 на батьківщині Мерседеса та BMW безумовно можна вважати одним з найбільш зухвалих кроків, що будь-коли були зроблені автомобільним брендом. Lexus витратився, та це окупилося. Сьогодні у більшості своїх моделей компанія використовує гібридні двигуни, які забезпечують високу потужність та економічність. Крім того, компанія активно розробляє електричні та водневі двигуни, що дозволить знизити вплив автомобілів на довкілля. Lexus відомий своєю увагою до деталей та якістю використовуваних матеріалів. Кожен елемент інтер'єру та екстер'єру дбайливо проробляється, щоб забезпечити найвищу якість та зручність в керуванні.
1: Автопортрет.
0: І за традицією цікавий факт про автомобілі компанії Lexus. Перша модель компанії називалася F1. У 1983 році тодішній голова правління Toyota Ендзі Тойода поставив перед своєю командою завдання побудувати найкращий у світі автомобіль. Для цього знадобилося, а далі увага, 60 дизайнерів, 24 інженерні бригади, що складалися з 1500 висококваліфікованих співробітників, 2300 техніків і 220 працівників служби підтримки. І все це заради однієї моделі. Але, як показала історія, воно було того варте. На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
2: Автопортрет. Кожне авто

0: персонаріум.
1: Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі! Сьогодні поговоримо про людину, найвідомішого спортсмена в історії. А ще він може посперечатися у популярності з самим Мохамедом Алі. Отже, це Майк Тайсон. І за традицією у мене є декілька цікавих фактів про цю персону. Так от, в дитинстві Майк Тайсон за своєрідну манеру говорити мав прізвисько «Чарівний хлопчик». Більш того, його невпевненого в собі товстуна постійно ображали однолітки. А здачі у відповідь Майк не давав від нестачі сміливості. Хто б міг подумати? Отже, 5 березня 1985 року Майк вперше вийшов на професійний ринг. У тому ж році він провів 15 поєдинків, перемігши всіх суперників нокаутами. До речі, найкоротший поєдинок Тайсона стався вже в наступному, 86-му році, і він тривав рівно 30 секунд. Його суперником тоді був син самого Джо Фрейзера, Мервіс Фрейзер. Далі, друзі, не про спорт. У Майка Тайсона є цілих 8 дітей, від 3 офіційних дружин у тому числі. А ще залізний Майк має хобі. Одним з головних захоплень Тайсона є розведення голубів. Положенням на сьогодні він має понад 2000 птахів. А ще, як не дивно, за приблизними підрахунками, за свою боксерську кар'єру Тайсон заробив близько 400 мільйонів доларів. Але витрачати гроші в нього виходило, ще швидше, ніж їх заробляти. Наприкінці скажу, що після виходу на пенсію, так скажемо, знаменитий боксер став вести зразковий спосіб життя. Майк Тайсон неодноразово каже, що більшу частину часу тепер присвячує вихованню дітей. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них в наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові!
0: Персонаріум.

0: шлягер, аж душа сміється.
1: Шлягерок.
2: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
3: Київ сьогодні протягом дня знову опинявся під атаками російських дронів. У місті є постраждалі та руйнування цивільних об'єктів. А повітряні тривоги оголошували неодноразово. У Шевченківському районі безпілотник влучив у 6-поверховий житловий будинок. Частину споруди зруйновано. Неподалік виникла ще одна пожежа. У Голосіївському районі удар припав на університет просто під час занять, однак студенти перебували в укритті і не постраждали.
2: Під ударом була й Київщина. В Обухівському районі загорівся приватний спортивний комплекс. Двоє людей дістали поранення. У Бучанському районі пошкоджені склади. Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки атаки, медики надають допомогу, а інформація про збитки ще уточнюється.
3: На цьому тлі в Україні готують нову систему оповіщення про повітряні загрози через зміну російської тактики ударів. Планують 2 рівні. Жовтий означатиме насамперед загрозу дронів, а червоний – ракетну чи балістичну небезпеку та масовані атаки. Для кожного рівня мають запровадити окремі звукові сигнали і чіткі правила для громадян, державних установ, місцевої влади та бізнесу. Уряд також має визначити умови роботи під час жовтого рівня.
2: Зміни торкнуться і столичного транспорту. Під час жовтого рівня Сирецько-Печерська лінія метро має працювати повністю. Києву доручено збільшити кількість наземного транспорту, щоб дублювати маршрут між станціями Лісова та Дніпро, коли рух поїздів доведеться обмежувати. Також планують скоротити комендантську годину. Водночас правила безпеки для шкіл і дитсадків залишаться без змін, а медичні заклади отримають додаткову підтримку.
3: Сили оборони України підтвердили ще один удар по російській нафтопереробній інфраструктурі. Напередодні українські підрозділи уразили завод «Новатек Усть-Луга» в Ленінградській області Росії, після чого там виникла пожежа. Масштаб збитків уточнюють, а ще один великий завод у Киришах після недавньої атаки знову зупинив частину переробки нафти.
2: Європейські партнери тим часом готують новий пакет санкцій проти Росії. У списку можуть опинитися близько 1600 осіб і компаній, пов'язаних із військово-промисловим сектором. Паралельно триває дискусія про використання заморожених російських активів, а країни Європи оголосили про нові засоби протиповітряної оборони для України. І ще важлива тема – культурна спадщина. Пошкоджено понад 2100 пам'яток і понад 2600 закладів культури, але фахівці продовжують документувати втрати, зберігаючи основу для майбутнього відновлення.
3: Це були новини від Business Radio Group.
2: Головні події за годину.

0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо. Три факти про перегони NASCAR.
1: Факт перший.
0: 21 лютого 1948 року в американському місті Дейтон-Біч заснували Національну асоціацію перегонів серійних автомобілів NASCAR.
1: Факт другий.
0: На початку історії NASCAR багато водіїв було дискваліфіковано поліцією за те, що мали арешти за перевезення контрафактного алкоголю.
1: Факт третій.
0: Щорічно NASCAR проводить 36 серій перегонів і заробляє близько 600 мільйонів доларів на телебаченні, плюс отримує спонсорські гроші, суми яких не розкриває. А гонорари провідних пілотів можуть сягати рівня 20, а то й 25 мільйонів доларів.
2: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Smith & Wesson. Батьками-засновниками майбутньої американської легенди стали два джентльмени – Хорас Сміт і Деніел Вессон, які народилися у штаті Массачусетс. На початку 1850-х років вони стали діловими партнерами, започаткувавши власне підприємство. Метою його створення була розробка конструкції багатозарядного пістолета, який творці планували представити командуванню армії США. Але це не сталося. Спроба ж налагодити виробництво пістолета для цивільного ринку також не увінчалося успіхом. Тому Хорас і Деніел продали патенти на підприємство Оліверу Вінчестеру, який вдало втілив їх рішення в моделях своїх гвинтівок через декілька років. Першим значним результатом спільної роботи компанії став запуск серії револьвера моделі Smith & Wesson M1. Ця зброя мала ударний спусковий механізм одинарної дії, зовнішній курок і спуск соскового типу. Боєкомплект складався із 7 набоїв кільцевого займання калібру 22, розроблених засновниками компанії. У 1873 році Хорас Сміт продав свою частину Деніелу Вессону і відійшов від справ. Надалі підприємство продовжило роботу як сімейний бізнес Вессонів. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Сміт & Вессон. У Лондоні викрали колекцію зброї Джеймса Бонда. Колекція реквізитів, що використовувалася у фільмах про Джеймса Бонда, була викрадена з дому в Енфілді, що на півночі Лондона. Серед іншої вкраденої зброї був пістолет Сміт & Вессон з фільму «Живи і дай померти». На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Заробіть собі репутацію, і вона буде працювати на вас. Джон Рокфеллер.
0: Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Кожен мріє в любові прожити щасливе життя, відшукати у світі взаємні палкі почуття.

Цілую твої то гарячі уста. Я не знаю, чи грішна ти є, чи можливо свята. Я не знаю, хто дав нам з тобою такі почуття.

0: Сонаріум.
1: Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі. Сьогодні поговоримо про улюбленця мільйонів без перебільшення. Жан-Поль Бельмондо. Народився у творчій сім'ї, бо його батько був скульптором, а мати – художницею. У дитинстві актор був хуліганом, через що змінив кілька шкіл. Він не завжди хотів бути актором, бо спочатку він хотів стати велосипедистом, футболістом або навіть боксером. У 16-річному віці Бельмондо навіть почав боксувати в напівсередній вазі на дорослому рівні. Усього він провів 9 поєдинків і скрізь переміг, завдяки чому у 18-річному віці він став виступати за національну збірну. Втім, після армії він все ж таки зосередився на професії актора. Актор був дуже популярним серед жінок, зацікавленість до яких він відчув ще у 6-річному віці, коли його батьку позувала його покоївка. Офіційно Бельмондо був одружений 2 рази, але окрім них він мав багато романів, в тому числі і з партнерками по знімальному майданчику. За словами самого актора, короткочасних інтриг у його житті було кілька сотень. І, як на мене, ще дуже цікавий штрих. Прізвище Бельмондо не французьке, а сицилійське, звідки родом його бабуся і дідусь по татовій лінії. Саме тому багато італійців називали актора своїм. Бельмондо мав 3 дітей від першої дружини та 1 дитину від другого шлюбу. Також у легендарного актора залишилося 6 онуків. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон. Але все це наступного разу. Бережіть себе і бувайте здорові! Персонаріум.